0: đòn nài với à?
1: Trời, sạp tới chứ quay.
2: Anh xong xây anh tránh bao kia.
1: Mưa, cái lại nghe nữa.
0: Anh kia ta kia bao dương mến à?
2: Biết ạ.